E, da, bio je ovo band Harker, pesma se zove Hell Knows When, band koji sam nedavno otkrio, koji dolazi iz Brightona i evo, rekao bi da najviše liči na Against Me, ali kao uzore navode između ostalog i Superchunk i Replacements-e, njihov treći studijski album je objavljen pre 3 dana, dakle 2. oktobra, ta ploča zove se All That Remains. Svi vi koji volite ovakvu verziju punka, zaista preporučujem ovaj album i ovo izdanje. Još jednom koristim priliku da se zahvalim svima koji podržavaju rad emisije, koja se finansira isključivo zahvaljujući vašim donacijama, odnosno Patreon pretplatom. Također da naglasim da možete pisati vaše SMS ili Viber poruke na broj telefona 061 33 04 866. U nastavku prelazimo u Power Pop vode, za nas Power Pop paćenike, jedan od mojih omiljenih muzičkih žanrova, i to slušamo italijanski Power Pop band Radio Days, band koji je osnovan u Milanu 2003. godine i pre svega su inspirisani onom najranijom fazom Beatlesa, ali tome onako pridodaju punk energiju. 70 preko 400 koncerata širom Evrope i naravno Japana, znate ono Big in Japan pravilo. Delili su binu sa svetski poznatim sastavima kao što su Green Day i Weezer, a možda nekako najbitnije za njihovu ličnu kartu jeste to da su sarađivali sa kultnim power pop imenima kao što je sastav The Beat, odnosno Paul Collins Beat i sastavom The Rubinos. E, ovaj band ima novu ploču koja se zove Off the Record, objavljena je pre tačno mesec dana, tačnije 4. septembra ove godine, i donosi 10 power pop pesama